0: 的安全赔三百买呢。
1: 呀，还是双击赔三两万没买呢。
2: 哎呀，我没有你没事，你直接过来嘛。你说你要来你开始读。
1: 呀，我呀，你要进来就赔钱，不然还是双击我没买呢，我个巴拉巴拉不接了。
0: 呀，我呀，那还敢不难受？我给给。哎呦，我该多问那些微信、Vodafone， 要不然搞到晚点，明天那能那么包。
1: 呀，你个娃娃，我要看看阿罗呢。
0: 既然在此，你奶奶我们到罗伊不跟该那弄南坡拜。
2: 哎，万一俺们那个用的你没事给人家来呢？啊，这个外地客人他们那边真悲伤。
1: 哎，你怎么呢？还能弄起来？
0: 哎呀，我这怎么呢？哎，那个帮我拿起一本书，俺们在坡那边不跟南坡拜。
3: 卡瓦拉那放到我的 phone 给在坡尼亚。
4: 100，
3: 伊不跟南塞纳。
4: Together we can. Vodafone, give us.Ayo orang karawana, karawa anak dan pesan tepung nada hai.
0: Ita orang kaya yon dari bon aki denan Android.
1: Nakon di Play Store nam dari bon, nakon search M-Pesa kiribes o download.
2: Aki amra ka, rinanon yan Pesa, a karawa ang bopay na ba, rinanon yan Pesa account, o na rin kayo rin, tenin na 1%.
0: Tepangan ni po yon tayo yan dari bon, o palin na ko da dari bon ni mahan Vodafone.
2: Ipesi, ilan nga no, o ikunahan ni po po ni kapere niya, eh wala ni kanilang bopay. Ibukin lang kanil na tata.Oh, bukan. Teleponnya. Tawana aja.
0: Kita message on ana Facebook page Vodafone.
2: Uringan kita ikut cuma puri. Kalau kita aman dengan cuma puri, aman ni cara awam aman ni mau. Anak pun nama Mbasa account. Anak pun anak kehilangan the bonus.
3: Terapi tetara, nanti tete.
2: Kalau ni pun Mbasa, temu antai. Anak ni ke?
0: Tepui nak kanwan nama telepon, nanti tete.
1: Kalau ni nama phone, mungkin teman ni nak cuma puri, nak pun temu aista.
0: Anak ni kehilangan tepui nak tetara kanwan nama telepon, nanti tete.
1: Tepui nak tetara kan aman ni nak cuma puri, erin yang nama telepon nampak ke am Mbasa account. Nai kalau ni ada nak kena anda kekan mangam. Terepe.
4: Kali ni kong kain tempesa. Ipesi, ibero, o yay takan wang. Tempesa, ponansa.
3: Ibagi mente tabes na kong dehon kong.
0: Kali ni kong kain tempesa, o yay narike idong bonusin ng recharge, narun na yos ikay.
2: O tara na kong tinuwa tara, detapo up, eto kitay na nite kong ina. O nawa tara, detapo up,
0: tabo wa.
2: Eto kitay na, mga kong. Tepoy na tara, na kong tepoy matungwa na tara, trigo hap. Eto kitay na, inanon nime kong. Awa po ito tara, defo. Eto kitay na, inanon isipong. O titine po intara, na kong tinime po intara, defight up. Wapang bang. Uringa, eto kitay na, inanon tepoy na tepong.

Isu orang itu mesti saya menjawab. Nemau anda, anda bukan tahu. Ia nemau reform macinan boleh naik. Tapi mentor kita kami orang kita ikhlas. Saya kumerun orang. Tapi saya juga nemau ni. Mentor tapi orang orang ramai. Kita nak anda. Akan anda nak tahu. Kita tapas nemau reform macinan boleh naik.